بہر کی اگن جو بجھے جل سرتا کے ناؤ میں جو آگ لگے کیسے کہ بجھائی بہر کی اگن جو بجھے جل سرتا